0: kumu no abra ya wu na won sabo kumu no na waka to wudi owo pa asem wo ya mekan bisampanimfo bi enim wo wa wom ombe kasa asem de ya kire wo na ya de wagina paninyo ewo efie do me hu ni pa bebrebe ya yetwa wo ho ahia nitie wo. Hello, atikwa na zom safo. Yes. Ujina so? Yes. Mi unu nipa bebrebe ya echa unweshia. Na nipa na mi unu mi unu sa obia wecha unweshia bi aisu obia be kuto unase nwa asani asore. Mi unu se ye? Kasa. Kasa, udi ya kasa? Kasa.
1: Ipa chupi, nipa frasi na yo. Ha? Niye ya mesu. Na fitu ben, nuku biya ya da ben, jisip ya pesa.
0: Wa bia do ko bia ya ka kire wo se saadia na wo ho ohunu yo ani ame ka kire wo se efie wo na ya ya opanin efie wo na ya ya opanin nanso se si ame na wo kasa panin ye ne ni wo nchen e wo nipa foforo ho ti asem na me ka ni ye ma de wo ba de se men kan kire wo se ayire so paso a wo ba ba ye panin wo fie ntitoto ne ma ye. Ebi sɛ me hunu akonya esiwa ya busua konya ya de woto atena so mprɛnsa na ya de woto tena so mprɛnsa spiritually me hunu sɛ adie bi awura wo mu prɛkopɛ na adie na awura wo mu no adie na so sisi na asa twe watena so biem.
1: Yes.
0: Eti dia me kai dia eya yade na ya yade a sɛ be sa yade no aba wo sisi ne wonan. Yes. Yes. Sadia no ye adia ye pese ye de count to them. Ba me ka kire wo ne hwe me ka no afidie we soso akwa obi ncha ma na kasa asem na kire wo da. Oni pa bia no obetima kun da. Age sa wo bra so.
1: Me ntam na bo tu offer.
0: What is say?
1: Let me tell you. Let me do
0: wo se won tan ya dan
1: me tan e de kama bana me anti bi
0: aha
1: ne ne ba di me bi na kama na yi na mi a wo bi ta e de bi ni de bi ta ti ba na ji na me ta me ba pa na ti e bi ta di a na se ti sa
0: mate wo de ti e ma chi akwan ne tu anamon de ma kan no no mi hunu asem bebrebe wo mani so ba me ntimi nka bebrebe susu wa fidie so bia na obi so frentu de tumi ho anamo na ye nsia na de fo ani hwade na ba wonu se wiase ye wotumi ne ye wotumi why erwade nyankopo ishira wate so abusa fo mi se nipa ne bebrebe e pese nka gi aman am se ka me kone se yo bo ye pese ye hunu no kore no. Hello. Yes, I at the sign and the mama na fra ma mani age
2: so ba radio ni kofo why my radio no call for and I chew through him check a crap. Okay.
0: Bana what to say?
3: I'm
0: doing it.
2: Still I made feedback. Baby.
0: So for young fa obi for fro.
2: Hello.
0: And as I say, young co na me kwa chile chile me chila kwa obi tie.
2: Hello.
0: Me we are messan twa sadie we so.
2: And me.
0: What's it ne?
2: Botwa
0: so ne. Sakwan ba mu a, ekwan ya mamu a, eda foforo. Sese ne mekɔ ne se ya dodo na ano, epese gi aman eduru ba bi a. Eduru ba bi a. Onu se so fo safo e. Ma yenkɔ na yenkɔ memai ne so. Mede me number na nkasa betuga. Edu tama me bo adanse a. Na afi obi obefre biara. Obi obefre bia se de mekɔ no de obefre bia meka na sem de akyere no.
2: Okay.
0: Edu dia yenyu wo number ni firo nya sai ne wonna ya de wo number na twa sai ne wonna
2: wenye me personal number be da ayi kwa
0: anya wo personal number wo hunu okay ano no danche ti we ya number so a wo witimi yusu no kre na sanya me number de
2: me me number
0: wa wo number me nti wo kasa ne wa de ni mu
2: eh me a me number
0: aya wa wo number
2: yeah
0: se true caller bi anso na so
2: bibia
0: na so
2: me ba di bibia me ni bi kwa da
0: unye bida eya wo number nya meji ama me number
2: me ni tam kra o tu kala
0: ho enya me phone ena me de fire obi anso a me kan na sem bia no o te ni sen
2: obi ase no kware
0: yes wona nimme

Meko Badane ewa Mispa Worship Center. Major Prophet Apostle Akwesi Amankwa Asuye ya. Orofuo na eye Bukanchi. Ewa asantimante mu. Na Bukanchi eben tenosu puku kromu. Ena ufri kru a eye nyanche ni asia. Na oko ho. Ufa ekropon na kru efri ho isansi utwa utraswa. Na oba kru a efri ho Bukanchi. Inti eshe kru yi entem. We do turn also a patapa janish na minya ka ako Bukanchi. Ka di me fa ekropon wa. Eba nyanche ni asia no. Mabe tu kru a efri no Bukanchi. Mijina esu ya buwa IPT ya minya ka efri ho. Mitre kru a efri ho nyanche ni asia kwa mikosu wano. Eni Bukanchi. Sufu lai kesu wa minye bi akukuru aye froho Bukanchi. Anase mu kejiti ya. Nami kwa edumpa mpasuwa. Minya ka ifri ho enso ako Bukanchi. Bukanchi krodie nukwase mse enye deni. Nami yu watu minawisi Bukanchi kru numuwa. Kru aye froho ni Bukanchi.

0: Adishima my mamu nyina tena se ene asemo a eba no ano odene pa ena baba su na boa tete a otwasuo enu ntia nyumre se tiasi na ya no odena na jese ma meda gomba kure asene akwanua se nyina so ye kan ye ka da hiada heba center onupanti ena ya no odene ye ho odene na muja su di mu afrisane sanse ya ye hodro ah da hiada wantimanti ho no ma zabro ntimi mfia hwe hoda sanso so ena honoma ni nyawde wa hodo wod sensa wansa wa obi ana poso na poso ya dwuma wa brebu hu pa no a master edu ebebo ya de hiada ointment akwada akora ho ayese ana se so si ni so ana pompa bobo wa ya de hiada heba ointment no eye correct ma de hiada heba mr susu ni malaria su nu kokokokokokokoko afi hypertension diabetes ena obi osi manu atopa aduani si osi mitimi ni ey bema emoka ngusa ukon num bisisi ye ye onu beto so mo didi awado me na na be se wafoe wafoe nko ade a eni ntempa no a de hiada ye ba mischa afi de hiada capsules e topa ye oba bia na wo hodoma na hu niema bi wa na emonye emwa ema ho nyakono ema ho ntwa bomadina so benya bi eti candidate safe gonoria eno buo no odwenso ase bia kam ni nyina ntimi maprekope infections a hodo nyina e de hiada capsules itu ase ntententententem obi akokwa di ntim ni moja mu de hiada diabetes papa de hiada macho capsules oy usisi na yao ya wabo bepo ana watena ka mu akokwa ware enu nti ontuni ho a ye edo yi a macho capsules be ma nso kosina ni mu a na obi kan se ndabara dambara sa ontuni mbo ngura mu a wo drop ani e mu be dodo atua na kofredimens blessed require afi colinac baseline pharmacy dan heba bt royals ewo kumase ha afi smart heba wo boase that's a breath pharmacy and afi judasmas heba eno so kono ngo atufo mo mu fre 0242712113 and 0242046783 ebi ofa jatum etie kan ho asema yensuro mame da gomba inru ye uja edono na mo kopibito ne bebo apa okay yan kwa homa ne so na ye ne osofo ba enok e monko mo ebra ma me da gomba de atwa sue de ye nimu ane ye kro kadiga majo kadiga majo
1: mejo so
0: kama yesu fodo so ye nyina nemum de da kwa ho na ya o mani hia wo osompa osom ye ntie ye ni ajo ho pa uni yira